Igalaw sa kamayang buntag ninyong tanan, welcome ka na sa inyong drumanon. Welcome ka na sa atong drumanong tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Lunes sa petsa 22 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Kinasitinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Maguban kay dangan sa atong drumanon na usa ka oras sa hangtod da alas sa isa karong buntaga. Patamyaw sa tanan nato mga suging nga tigpaminaw dinis probinsya sa Cotabato na gibna sa mga sibit nato nga mga probinsya maabot sa atong pagsibya karong buntaga. Live usab kita karon sa atong sister station sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Maadyo nga buntag sa atong mga silingan dihang Dabita. Igala dayon-dayon ganay sa inyong tulumanon. Sa atong mga headlines